0: 閣下は本当に素晴らしいです。ただいま信玄の信軍は我が軍と戦う余裕はありません。後藤さんの信の平民たちに恐怖を与え、閣下の命令通りに封鎖口に水を入れました。昨夜は大砲で八王の一人を捕まえました。閣下のことは本当に敬服しております。
1: 不利の時間を作っているだけだ。
0: 相手を焦らす
1: 突撃隊を新しい戦闘方法を覚えるまで時間を得しているだけだ。
0: 生意気なようですが、突撃隊がなくても閣下の指揮さえあれば高藤さんを全滅させることはそんなに遠くないと思います。
1: 君が思っているような感動の人物ではない。突撃隊強くなるまで彼との抵抗は自信がない。
2: 兄弟们，听完赵杰的汇报，我突然有个新的想法。我们这一仗，目标不能仅仅是鬼子的炮楼，太小气了。要打就打个翻身仗。具体的作战任务，我会晚一点下发。大力，马上去清风寨通知朱老大，告诉他我们有肉吃了。

0: 閣下殿、15分前に第17、18号地点が八郎軍の激しい攻撃を受けたと、たくさんの被害者が出たと報告がありました。5分前に2つの地点は本部との連絡が途絶えました。ただいま連絡をしているところです。
1: 一つは商店、一つはパオロ。早いな。
0: 閣下殿、こんな短い時間で2つの地点を攻め落とされたなんて、八王軍の主力だと分かります。このままでは次の地点も落とされるでしょう。すべての兵力を投入することをお願いいたします。
1: 不動山八郎君の実力を見くびれたな。命令を伝えろ。襲撃を北ダメ、その場で砲戦を立てろ。
0: 攻撃しないですか？
1: 攻撃？攻撃の目標はどこだ？
0: それは、
1: 真の方針で自己自備百戦
2: 不殆。
1: 今回は君の勝ち、次回はどうかな。
3: 经过连续九天的排查和付出了14人伤亡的惨重代价之后，我们终于将小鬼子在虎头山范围之内的地雷全部排查了。现在乡亲们可以正常的生活了。可是，在排雷期间，我们周边的驻守部队与小鬼子这支小股部队发生了不少的遭遇战。除了几次咱们特战队参与的战斗之外，小鬼子都可以从容撤退，这让咱们的战士们都恨得牙痒痒的呀。
4: 参谋长，有跟没有特战队参战的结果反差巨大，所以我们几个营长希望每个营配置团直属队各一个分队。
5: 不行，这样就散了。拳头只有攥紧了，打出去才有力量。非但如此，大家千万不要轻敌。竹下郡的这支秘密部队渗透能力极强，所以我建议要调动全团最有战斗力的一营三连，在加强了火力之后，同特战队一起组成一支由周卫国同志直接指挥的快速反应部队，以应付根据地内随时发生的紧急情况。
6: 刚刚得到上级通报，据可靠消息，日军华北方面军将向华北抗日根据地进行大规模的扫荡，望各根据地加强戒备。
5: 陈毅同志，通知虎头山各级军政干部到团部开会。
6: 是。
0: 竹下君、我が軍全員は君に期待をしています。今まで突撃隊は何の功績もなく、出発の時の誓いを思い出してください。小藤さんの遊撃隊は我が軍の足を引っ張っています。このままの状況なら小さな影響しか及ばさないが、恐れることは別の遊撃隊もこれを真似することだ。小藤さんの治安は頼む。勝利の暁には俺が自ら迎えに行く。武運長久を心から。大日本帝国家屋司令官岡村、昭和17年4月29日。
1: 司令官殿、訓令を出し、突撃隊は近頃必ず行動しなければならない。
0: 閣下のご意見は？
1: パラシュートの練習はどうだ？
0: 高架兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても一度で3つの作戦分隊しか運べません。
7: 好消息，好消息！福利发放的特大好消息，多功能养生壶扫码就能来体验。只要您是50岁以上的中老年人，现在扫描屏幕二维码就能领取体验，煮茶、熬粥、炖汤、煲药膳，一键搞定。智能定时，自动保温，操作简单，老人一用就会。名额有限，先到先得，现在就扫码把养生壶领回家。
8: 最近栏目推出的关爱中老年人健康生活活动持续引发广大观众，特别是中老年朋友的热烈关注与报名。由于活动反响热烈，已经有不少观众朋友参与其中。为了回馈大家的期待，我们决定前100名报名的忠实观众可以直接领取一台多功能养生壶。现在您只需打开手机，扫一扫屏幕下方的二维码即可报名免费领取。特别提醒，本次活动仅限50岁以上的本频道观众参与，每人限领一台，严禁重复登记。我们将严格依照大家扫码报名的时间顺序进行审核与发放。活动真实有效，请您立即打开微信扫一。

0: パラシュートの練習はどうだ？
1: 高火兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても一度で3つの作戦分隊しか運べません。
0: 3つの小隊か。分かった。 1,2,3 小隊、パラシュートの作戦準備しろ。
1: 閣下、もしかして。
2: 報告します。師団長がお呼びです。
0: 師団長、師団長、師団長は初めて私を呼ぶ。必ず何か用事ある。宮本、俺と一緒に行くぞ。
1: はい。
0: お茶うまいですね。
3: そうだろ。このお茶はね、清原山とったお茶だ。このところいいお茶取れる場所だね。
1: お茶ならば後藤さんもまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は後藤さんの新茶を飲まれたことはありますか？
3: どういう意味ですか？
0: 師団長殿、誤解しないでください。宮本が言っていることは、八郎君を全滅させ、早く不動産のお茶を飲みたいということです。
3: 我が子を今順調にしているから、勝利のことは当然だろ。
0: 不動産を全滅するには時間がかかります。
3: 不動産、周囲国、竹下君。
0: はい。
3: 我々今回は強いの相対にあったんだな。
0: 師団長殿、何をご相談したいんですか？
3: 世間経典失った時、地下底に100泊くらいの特殊縁があったんだ。
0: 特殊縁？
1: 特殊縁ですか？
3: 特殊縁は冬作戦のものだ。守り完全に20日、八郎君に襲われて特殊まで奪われたんだ。
1: C 艦地帯で攻撃をされた時、八郎軍に近くを徹底的に操作されたのでは？
3: 特殊炎は攻撃の同時に使おうと思うけど、この後八郎君特殊縁奪われたのことは手紙切ってさせた。
1: そうなんですか？
3: そうですよ。しかも軍の呼び目があるんだ。515と言われたんだ。
4: これを見ろ。
0: 雷陽部隊、5月10日まで不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時515特殊炎使用せよ。第二分軍下方司令部岡村二次、昭和17年4月29日。
3: これが分かるか。司令官は515使用使いせ八郎。

0: 高一号は持っているため、高一号は使えなかった。
1: シタンジョ殿、どういう意味ですか。
0: 高一号を使う前に託したのだよ。八六を持っているの高一号は壊滅してほしいということだ。
2: 日本軍すさに安ずるために、頼む。
3: わかりました。
2: 託した。それしないと俺が立てない。
1: 師団長。私は全力尽くして行ってきます。
2: 必ずやってくれ。頼むぞ。今回攻撃はきっと沸騰さんは変わる。
1: 時間がないので準備してきます。
2: さあ、いたらしゃい。勝利を祈る。
1: はい
4: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮下ではないですか。
5: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私たち責任がある。
4: すみません、そこまで考えていませんでした。
5: 司令官殿、準備する時間くれたか。
4: 私はこれが一番心配です。後藤さんにうまく落下傘で入ったとしても、それをどこに隠しているのかわからないんですが、我々のすべき任務はおそらく。
5: 我々の任務はそれだけではない。赵庄司令部を襲撃する。それと八郎君の共産機を混乱させなければならない。宮本、どうしてこの密の正体を選んだと思う。
4: 突撃隊の中では第一、第二、第三分隊は厳しい訓練を受け、この三つの分隊の戦闘力は高く、これが原因では。
5: それは原因の一つだ。本当の原因ではない。
4: では本当の原因は。
5: 突撃隊の中でこの三つの正体は一番中国語できることだ。
4: 目には目を、歯には歯をということですか。
5: 周永国、あなたの突撃隊の日本語がうまいか、私の突撃隊の中国語がうまいか、私は知りたいな。

0: 周团长，你们可来了！赵老，要给乡亲们报仇啊！
1: 为乡亲们报仇啊！
2: 报仇啊！
1: 为乡亲们报仇啊！
2: 报仇啊！
1: 赵老，没有保护好乡亲们，是我们八路军的责任。我代表独立团，给乡亲们谢罪了。
2: 周团长，这不怪你们啊！鬼子冒充八路军，谁也想不到啊！
0: 起来吧，
1: 赵老伯，他们怎么这么轻易就放过你们了？
2: 鬼子当中有个年轻人，他不让滥杀无辜，他们都管他叫指挥官。
1: 赵老伯，这个年轻人还说什么了呀？
2: 哦，对了，他还让我给你捎去一句话，让你小心看好你藏的100多个箱子。
1: 100多个箱子。
2: 赵老伯，这里不安全，赵忠你也回不去了，你赶紧带着乡亲们转移吧。周团长，我们马上就转移，绝不会给八路军添麻烦。
1: 赵老伯，我不是这个意思，您别误会，我们八路军不会撇下老百姓不管的。三连长到，一排二排掩埋烈士遗体，三排保护老百姓安全转移。
3: 是。
2: 哎，对了，周团长，我忘了一件事儿，刚才区小队在这儿打死了3-4个鬼子。
1: 谢谢，不用谢，我这个老骨头啊，也帮不上你们太大忙了。非常感谢，团长，我跟柱子发现了一些新脚印。好，赵老伯，我的人会带你安全转移的，你们保重。
2: 你也多保重，
1: 走。
4: 今回はみんなよく頑張ってくれた。こんな師匠でて意外なことだ。今まで突撃隊の行動は順調ではないが、私司令官として責任を負うべきだ。
5: 司令官、
4: 何も言わなくていい。最初から私は2つの間違いしている。 第一、我々の突撃隊は不意を撃撃だ。第二、八郎軍の実力を低く思った。今日になって分かったことは、不動山の八郎軍は正規部隊一つの団がある。一番怖い相手は周永国。そこの団長だ。 しかし、みんな、血を脱がないで。今、俺たちは、有利な状況ある。俺らは、暗いところに行って、出撃、投剣しなければならない。いつでも、どんなことがあっても、彼らに、高い危機与えることはできる。我々の突撃隊は、世界中の一番優秀な軍人だ。実際は、行動で証明しろ。みんな、 自信を持って。
6: はい。
4: よし、第3小隊、2人行って彼らをなるべく東北の方に連れて行け。時間を得るためだ。他の者、俺に連れてこい。
6: はい。指揮官、2人の重傷者はどうしますか。

0: 나디걸샌다 나디걸샌다 오마이라 씨유디아르 나디걸샌다 我々の 声優である こんなこと できるかよ
1: 指揮官、許しください これも仕方はないことです この二人を連れて行けば 進軍の速さだけでなく 亡くなられた二人は帝国の勇士でした これからも我々を見守ってくるでしょう

0: さっき悪かった。許してくれ。
1: 指揮官殿、どうぞお許しください。
2: 指揮官のご指導あれば我々は必ず勝つ。
0: 彼らの右の手を切り取って死体を埋めろ。
3: はい、はい。

0: 士官殿、前方信長ヤンツンです。
1: 村の真ん中見てみろ。現代がある。八郎軍の司令部はそこにあるはず。
0: はい。
1: 二人近くいて監視しろ。八郎軍の将兵何人いるか調べてこい。他の人チタパって警戒しろ。
0: はい。
1: 周永国、私は来たぞ。

0: なぜテルデンはここに投げ込んだ。我々に投げなかった。
1: ここには不動産のチーズがある。これらの小旗は不動産の支持を表している。ゴンガが死ぬ前にはテルデンここに投げ出したというのはチーズを壊すためだ。
0: 殺した奴は集めました。どうぞ

0: 修学くんいないのか。
1: 報告します。部屋の中を全部捜査し終わり、一つの部屋の中ではわずかに残った焼き払った紙を見つけました。残された筆跡から見れば八郎軍の書類かもしれません。残念ながら内容はもうなくなりました。一つの地下道も見つけましたが、もう爆破されました。
0: 今回の行動は何も得することはなかった。
1: はい。

0: 君の名前わからないけど立派な軍人だ。
1: 不好，村里边有火光，
2: 放眼镜。
1: 是，好像是咱们的人，难道是政委他们把鬼子打退了？
2: 不是咱们的人，是鬼的。
1: 那政委他们准备人到。
3: 是，
4: 准备人到。
0: 第一隊長に伝えろ。撤退準備。
5: はい、わかりました。
6: 指揮官、報告します。突然、村の入り口で装備した八郎軍に遭遇しました。人数は不明です。第一分隊には大変な犠牲が出ています。分隊長は指揮官の指示を待っております。
0: 周囲国の突撃隊はやっと来たな。お互い奉公しながら撤退しろ。
6: はい。
0: 周囲国との戦いは始まったばかりだ。よし、すぐ撤退しろ。
7: はい。

0: 状況どうだ。その怪我どうした。大島どこいる。
1: 指揮官、2日間で不動産の状況は大きく変わりました。各街道は八郎軍が固め、各村を夜間巡回しています。不動産の農民も武装し、昼間は八郎軍について山を探しています。今道を歩いていると、農民は非常に少なく、また行き来するにはルーティアという中高賞が必要です。武装農民により大島君は戦死し、私も出生しました。
0: 周永国、素早い行動だな。襲撃した八郎君の怪我に何いるか分かるか。
1: 情報によると、我々の攻撃によりわずか数十人の死者が出たということです。
0: 信じられない。宮本に電報しろ。今回の行動は修学なし。月の行動を考えろ。
2: はい。

0: 車列は27台の一輪車があります。それぞれ4つの箱を運んでいます。お寿司とはほぼ八路軍の兵士です。武装する八路軍の兵士が護送しています。腰に小さな包みを作っています。防毒マスクかもしれません。9号地区の洞窟に入りました。護衛の兵力は一列37人です。
1: 27台の独輪車がある。1台の中には3つのカホが入り、全部で108個がある。人々たちはマスクをかけている。方向指導もしっかりしている。一つの正体兵力があり、大したことではないな。これも周永国の間違いかな。
2: 指揮官、これは望んでおられたこと。

0: ではないのですか。この作戦の後、八路軍は皇軍の掃討作戦に兵力を割かざるを得ません。それにより我々は新たに十分な活動範囲を得られます。この度八路軍が100箱以上の煙幕を移動していることからすると、皇軍が一旦奴らの囲みを突破したら皇軍を挟み撃ちにできないと考えたのでしょう。だが奴らは我々がこんなに早くこの情報を得たことなど思いもよらないです。セミを取ったカマキリをスズメが食べるではないでしょうか。
1: シエゴ君、君はスズメじゃないこと、変えてカマキリだ。
2: 報告します。指揮官閣下、情報によれば我々の活動範囲は広がりましたが、八郎軍のあの部隊はずっと我が軍を探しております。もしたまらないすぎれば、おそらく。
1: それはお前が考えることではない。続いて監視しろ。
3: はい。報告します。追撃した八郎軍は我々と18キロの距離があります。洞窟の兵力は増していません。周囲には4つの見張りがあり、2時間に1回ずつ交代します。
1: 現在の時間20時29分。続いて監視しろ。2時間後変わりなかったら行動始めろ。第二小隊、行動始めてから砲撃戦を壊せ。第一小隊、爆弾を持って4棟に入り特殊炎を壊せ。安全のためにマスクをかけた方がいいと思う。第三小隊、撤退通路を作れ。分かったか。
3: はい。
1: 周永国、君は進めても私は君の目の前で炭を見つける。

0: 俺たちを追いかけている軍団の中に強い人間と追いかける作戦がいる仕掛ける爆弾と中に全ての人がいるだからやらなきゃいけない
1: 指揮官閣下
0: 今回の心配で私の一人の責任だ私は彼らを連れて行くお前ら先に行け
1: あんたさえ残れば必ず奴らを倒す機会がありますこの度の行動で我々は失敗しましたがあなたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます精鋭部隊となり八路軍を震え上がせることが信じています
0: 時を我を待たず
1: 指揮官必ず成就してください
0: 私たちは帰れたらぜひこの恥を接触します
1: 指揮官あなたの部下として非常に光栄に思いますこの旅の行動は失敗しましたが私はあなたが優秀な指揮官だと信じております我々の失敗は指揮能力にあるのではなく我々の相手が我々より狡猾であったということです我は指揮官が生き延びられることだけを願っておりますどうぞ帝国の将来のために力を尽くしてください我々は先を行く者として残念なことは何もありません私は生まれ変わるならやはり後の部下として生まれ変わりたいです

0: 閣下。
1: 山田、それは分かってる。
0: 苦労して取り戻した信玄さんをこんなに簡単に敵にまた奪われるとは。
1: 逃げて帰ってきた戦士の話によると、中国軍隊は挟み中にあった。今回の戦闘で不動山の八郎軍と新原の国民党軍は連合行動作戦だな。敵は本能寺であり、周永国よくやってくれたな。
2: 咱们到底怎么过去？
3: 别住手！咱们越过这个风马沟，前面就有人接应咱们。老乡们，咱们这次运粮食，是为了支援山里的八路军。无论粮食多少，都是咱们的一番心意，也是为了更好的打鬼子。所以说，今天晚上咱们一定要完成任务。你们都明白了吗？
2: 明白。

0: 小的不知，请太君恕罪。我可以走了吗？
1: 太君请。
2: 小川、小林圭子さんが訪ねてまいりました。本当か？はい。連れてきて。圭子。圭子。お久しぶり。元気か？
3: リュウシ。よさよさしだな。
2: 大きくなったな。
3: 先輩と会った嬉しい。はい、こちら、どうぞ。今すぐ俺が持つわ。大丈夫。はい、どうぞ。中国のお茶飲んでみようか。
2: はい。
3: お兄さんはどうだ？
2: 何かあったのか？千葉先生、どんなくなった、わかりますか？病気ではない？まさか。
3: 他に何か原因ある？医学院で卒業してから、私先生と会えるためにずっと京都に乗った。親方、引退してから、俺に一回も会ったことない。
2: 先輩はそんなに気にしなくていいよ。先生と私会う時に先輩のことを聞いてました。
3: 親方のご縁は一生忘れない。
2: 昭和16年9月16日、千葉先生の住むところにいた時、場所の周り軍隊はいっぱいいた。その時先生も亡くなったことを後悔。

0: 対した。私全体信じない。ただ2週間前に先生の健康検査をしたから、君が先生の亡きからを過疎するよう提案したので、私すぐ兄さん連絡した。兄ちゃんは過疎町の人に金をやり、先生の遺体を解剖した。一部分の内臓を取った。内臓の検査した。先生の資金はシアカプスによる中毒でした。
1: 信じられない。
0: 兄ちゃんと私軍隊から押さされた。あの人たちは過疎町の人、継承し、検査し、全部身にしなかった。でも私たちはずっと犯人を探して。結局兄ちゃんは会った二人、あの二人はストレスしたで。食べ物の中に毒を入れた。
1: まさか信じられない。
0: 先生は満州事件から日本の侵略戦争を反対してるんです。昭和16年9月18日、満州事件10周年の時、北進一刀流流出の二分で、すべての北進一刀流の弟子家だし、軍隊にはいらない。軍国主義と政治家魂の利用できる。国にはならないようにを呼ぶかけた。
1: 信じられない。信じられない。
0: 先輩だけは真実ことを教えたかった。もう2年くらい隠している。死ぬ前に先輩と話せれば、もう満足できた。
1: お兄さんは？
0: 暗殺された。
1: ここは安全だから、ここにいろ。
0: はい。
2: 看书呢。
3: 有事吗，张政委？
4: 周团长，我查出一个重大隐患。
3: 什么事儿啊？
4: 有人举报，徐虎是打入我们八路军内部的特务。
3: 开什么玩笑？
4: 这可不是开玩笑。他以前不是在国军干过吗？
3: 张政委，麻烦您把话说清楚了。我曾经也在国军干过，我会不会也是打入八路的特务啊？
4: 你别误会，我倒不是这个意思。
3: 那你什么意思呀？我跟徐虎自从加入了八路之后，徐虎立了多少功，大家有目共睹的。
4: 你怎么知道他所谓的立功，不是更深的蒙蔽革命群众，更深的打入我们革命队伍？
3: 你有什么证据啊？
4: 证据，证据我迟早会找到的。
3: 没有证据，你拿什么定罪？对了，我听说刘三儿和钟祥也被隔离审查了，为什么？
4: 刘三儿是什么人？你不是不知道，一个小偷。一个小偷为什么参加八路军？他参军的动机纯不纯？还有钟祥，他是在家乡杀了人以后逃出来才参加八路军的。
3: 钟祥杀的是鬼子，
4: 你怎么知道他杀的是鬼子？那为什么我们的地下党调查的时候，没有人知道他杀的是鬼子呢？
3: 张仁杰，你用我们千辛万苦建立起来的情报网，来调查我们自己人，
4: 为什么不能调查自己人？堡垒总是从内部攻破，保持我们队伍的纯洁性和彻底革命性，才是当前的第一要务。
3: 张仁杰，我现在问你，你
5: 这么做，你负得起责任吗？
4: 责任我会负的，但是你，周卫国，你也要交代清楚自己的问题。
5: 老子有他妈什么问题要交代？
4: 周卫国，你要干什么？干什么？周卫国，你以为这还是你搞一言堂的时候吗？我告诉你，现在整个团部周围都是纯洁的革命战士。你以为你这样会吓倒他们吗？你还是自己想清楚，争取早日把自己的问题交代清楚吧。

0: 宮本殿か。
1: 閣下、閣下の同門剣士が来たそうです。
0: はい。
1: 閣下、稽古は言ってはいけないことを言ってしまいました。しかし、ご安心を。他の者には分からせません。閣下は私が最も尊敬している人物です。今回だけは私もお助けできます。ご理解いただければ幸いです。今後気をつけてください。

0: 報告します。
1: どういうことだ。
0: 数千人規模の清風祭の盗賊と国民党軍が攻めてきました。
1: 何？場所はどこだ。
0: 蘭陽駅の方であります。
1: また駅か。

0: 支店長殿、我が軍の大半がやられました。正常門が落ちるのも時間の問題です。もう持ちこたえられません。
1: あとどのくらい持つ？
0: 持って 3,4 時間だと思います。
1: 高尾寺に打点してすぐ元に来るように抑えろ。さあ高尾寺に戻るまでに待ちこたえろ。
0: はい。

0: 南洋が激しい攻撃を受けています。緊急事態、楊村の川口部隊も攻撃を受けていました。閣下、どうしましょうか。
1: 川口、展望しろ。一つの正体ここに残せ。他の人を小屋に引き返せ。
0: はい、全員行動開始。

0: 旅団長殿、私にある考えがあります。
1: 何のことだ。いい考えだ。そうやれ。
0: 奴を放し、傷口を手当てして八郎軍の服を着せろ。
1: 张先生，太慢了，请坐。
2: 不必了。
1: 张先生，我想你我之间可能有些误会。
2: 误会？我们之间有的不是误会，是仇恨。
1: 一定是误会。你我素不相识，仇恨从何谈起呀？宫本在这里略备浊酒。张先生，你是个英雄，坐坐又何妨呢？
2: 我张仁杰绝不会和日本人同坐。
1: 宫本尊重张先生的意愿，宫本站立便是。请。

0: 旅団長、くれぐれもご注意ください。この犯人は特殊なやつです。我々は道中すでに信濃中央軍、ジャンスの地方軍、新州軍、遊撃隊、八路軍に襲われました。幸いにも何とか護送を続け、奴をここへ連れてくることができました。
1: ご苦労様。
0: はい。

0: 救出するだろう。
1: 助けられてはいけません。今回こそ周永国を倒すいい機会です。
0: 南海の戦い通じて彼の力を消耗し勝つしかない。
1: 我々は今どうすれば。
0: 不動産を攻撃するぞ。
1: なぜですか。
0: 彼は父親を助ける気持ちは強い。不動産に

0: 二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。チタンチョとシロを守ろう。他の正体は俺について不動産の攻撃するぞ。
1: はい。
0: あと彼の父親の安全保証しろ。
1: はい。
0: 恵子と彼女も頼むぞ。
1: はい、閣下。
0: これは俺の命令だ。
1: はい。
2: 大哥、平哥，说吧，怎么打我听你们的。
3: 我们先进行佯攻，掩护朱大哥他们在城里行动，等到信号，我们再开火。
2: 那就让我的炮兵先开始吧。
3: 十分钟之后，你的炮兵先开火。
2: 好，十分钟后开始炮击。
4: 是。

0: 咱们来晚了一步，看这种情况，来早了也没机会下手。他们既然把老爷子押出来，就得押回去。咱们在他们回去的路上。
1: 隊長、村には誰もいません。
2: 修学を見くびれたな。
3: 我々はどういたしましょうか。
2: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大打撃与えることだ。
3: はい。
2: 冗談長、このエル団長があなたと話をしたいということだ。
3: 俺はここだ。彼を呼んでこい。
4: 私が、この相分の、氷炭町のお名前はかなかね伺っております。さすがに、恥じない方ですね。
5: 黙れ。父親を脅かす、軍人か。氷炭町、
4: それが違う。あなたの父親は我が軍に3つ下身でだ。父親を紹介することができる。だが、
5: 大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
3: 黙れ。
5: 日本人は敗戦しかない。俺は絶対屈服しない。
6: 集団長、勝手に動くな。こいつを見てみろ。

0: 報告、宮本少佐から伝聞です。
1: 電報は、
0: はい、
1: 突撃隊に伝えろ、先導位置から離れろ、保衛に引き返せ。
0: はい。
2: それでは、
3: 周囲国の父親は死んだから、利用するの価値ない。それはどうする？
4: 死体を吊るしましょう。
3: それが大丈夫なの？
4: 効果があると思います。黒木、
5: はい。
4: 行け、あいつの死体を雷陽の東門に吊るす。告知をしろ、皆に伝えろ、こいつは周永国の父親だ。
5: はい。
1: 宮本さん、それはやめとこうと思います。
4: なぜでしょう？
1: 彼に刺激が強すぎると虎のお尻は触りたい。今回周永国を思い知らせてやりたい。
6: 私は反対します。
1: 山本、やれ。
4: はい。

0: 旅団長殿。
1: 竹下は？
0: 竹下大佐はここ数日誰にも会っておりません。私ですら会っておりません。
2: 帝国軍人の投資で残地の時計はこれはいかん。
0: はい、竹下大佐は他のことは口にできませんが、一つだけ言えることは周英国父の死体を縄文にかけたことです。
3: 報告。
2: いえ、
3: 大本武藤山の封鎖線に残った我が軍の3つの拠点が昨夜移され、全ての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。
2: バカ。
4: 報告、大夫と雷王のカエラダイが殺され、首は吊るされました。
2: もういいよ、天に行け。
3: はい、
4: はい、
2: 宮本、お父さんの橋本君は我々に復旧する。早くしろ。
0: はい。
4: 報告。
0: いえ、
4: 新縁方向の雛軍も攻撃に加わっております。八路軍部の命令でこの作戦は行われております。周囲国の父親の死体を奪い返すことです。
0: 周英国の親父の死体で信玄の信濃軍までもやってきて、高藤さんと信玄の2つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
2: よし、かけてこよう。
0: 閣下殿、私の考えは高藤さんの周英国を攻める部隊の中より2つの部隊を呼び戻しまして、雷行さんを守ることです。
2: 今回こそ周英国と勝負しよう。
5: 大哥，怎么样，兄弟？有陈县长下落吗？
6: 终于打听到了，他是被朱下军带走了。
5: 朱下军？
6: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿。我的人很难接近他的驻地。
5: 好，兄弟，谢了，告辞。

0: 下里蔵殿、緊急事態です。各地が襲撃されました。
1: 何？
2: 报告团长，我一营已全歼赵壤守敌。
3: 立刻向周团长发报，请求下一步作战任务。
2: 是。
0: 嘿，嘿，三少总，周将も襲撃されました。至急応援をよこしてください。
2: 少将。
4: うるさい！黙れ！
5: 他の部隊でライアンを守りましょう。
4: 行け！
5: はい。
4: 何やってるの？作戦室まで来い！
6: はい、はい。

0: 旧団長殿。
1: 情報によると東山の八郎君と清原の軍隊手を結んで明日から雷陽に攻撃するそうだ。
0: 本当に攻撃があります？
1: そうです。宮本、今我々に弾薬と食料がいっぱいあって、勇敢な帝国の軍人が中華機も足りない。東山の八郎君と清原の軍隊抵抗するんだ。敵を城の下に全滅するの自信が絶対にある。
0: はい。
1: 俺は岡村将軍に電報を出会って不動産の八郎君と清原の軍隊全滅にするの日を目の前だ。
0: はい。
1: 突撃で協力しろ。
0: はい。
1: 学信使命令出せ。敵から夜襲の可能性がある。気をつけなさい。
2: バカだか。
3: はい。

0: 報告します。今日明け方3時にゴージェンが敵に襲われ、守備隊中隊全員が玉砕いたしました。
1: 小英国、まだあいつだ。騙されたんだ。命令出せ。ご心を失うことは漏れないようにしてくれ。
0: はい。

0: 八郎君は本当に来ると言ったのかね。
1: 来るだろ来るだろ。
0: どこ？
1: どんなやつが来るんだ。一度見てみたいもん
2: だ。そうだよね。太郎、私です。どうぞ。

0: 報します。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: 何？
0: あの東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: なんで亡くなったんだ？言ったね、バカ野郎。

用意済む方だな。ロープは間違いなく周永国だ。まず核商店を攻撃して信号を出し混乱をさせて我々に待ち伏せさせ襲撃をすること。雷雨に風船色と国民特攻を連合して戦車を燃やして物を持ち帰った後に雷雨のお知らせをして我々を情報有利の情報を教えて風船の後に雷雨国の持ち帰らなきゃいけない。全ての次第を奪われた。最後に我々の兵士の次第を土壌にかけて32系の使っている。周永国賢いな。

0: お前は入れ。これはここに。
1: 我。
0: 可酒はこれは好きだ。武田科長喜欢喝清酒。
2: 哦，大姐，李先生喜欢喝红酒。
0: 慢点。
3: 不是你，
4: 滚一边去！
3: 傻小子。

0: 钱，
1: 。睡觉。哎，
2: 八路军苍狼突击队，想活命的就老实点，
3: 放点枪，把水给我举起来。你们别包围了！
4: 哼，强子手艺不错呀，看来池上那边肯定待不住了。走。
5: 报告队长，里边没人，什么都没有。
6: 报告队长，里边什么都没有。报告队长，老百姓都不知道跑哪里去了，没有一个人在家。
7: 大将，村の人は行方不明です。誰もかも。大将，私が聞いてみましょうか。
8: 急いでやるんだ。
7: はい。
5: 走，跟我来。
7: 大将，金麦特吉里诺，兄弟です。
9: 大军，我叫韩磊，听说您找我有事儿啊？
8: 村の人はどこへ行ったんだ？
5: 人到哪儿去了？
9: 哎，大军，他们都藏起来了，每家每户都有地道啊。
7: 大将，全部隠しました。家ごとに地下道があるので。
8: 地下道？
7: はい。
8: 食料も隠された？
5: 粮食呢？
9: 哦，那粮食啊，肯定也藏起来了。大军，他们的粮食是大大的坏了，坏了。
7: 大将，米も隠されました。
8: 地下道の場所はわかるか？
5: 你知道地道在哪儿吗？
9: 哎呦，大军，这俺就不知道了。
6: 哦，对，我想起来了，陈松家就有地道，你给俺说过。
9: 他说他家地道啊，和每家每户通着的。他后来呀，怕八路军发现，后来又给堵上了。
7: 大将，彼が新松の家に地下道があって、そして村のすべての家とつながっているのがバレるのが怖くて、地下道を塞ぎました。
8: よし。じゃあ案内してくれないか？
5: 你知道陈松家在哪吗？
6: 哎，我知道他们家在哪。
10: 哎，我说，
6: 我带你去。
5: 那赶紧带路啊！
6: 进，
10: 走走。
9: 你别拉我，
10: 快走，
9: 就到了。
10: 那头就在那
9: 儿。太君。
7: 大将，金松の家です。
5: 开门。
6: 哎，
11: 報告します。浙江市の拠点がやられました。
8: なんだと？
11: 浙江市砲塔がやられました。
7: 大将、我ら戻ってはどうですか？

0: 隊長、弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バーカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老弟，老弟，